الفكر فروحك شمس روح يا انزل البحر روح كلم حد روح اتمشى عشان خلاص ما فيش اي حاجة بقى ليها لازمة ما فيش امل